Pamu kuchini iloni. Nzimu nukuda loni. Yame. Auntu ugwala utini kina kutini kutini kutini kutini kutini kutini kutini. Ani ndaka tungo wana hulu. Nuhoku kwenzi. Mustuji njini njitumbu loni. Iko kutikondile pandile pandia kukonga. Kula kiza utududu kwenzi mungu. Kwa kazi njini njini njini. Yame. Ndende mwana utinevana kwa.